0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на сераду 19 жніўня. Заўтрашні гараскоп па сваім эмацыйным фоне абяцае, мякка кажучы, не занадта спрыяльны дзень. Апатыя, раздражняльнасць, запаволеная рэакцыя, усё гэта можа не лепшым чынам адбіцца на дзелавой актыўнасці. Прыняцце важных рашэнняў заўтра проціпаказана, а лунанне ў аблоках можа абярнуцца непаразуменнямі. Зоркі рэкамендуюць быць больш уважлівым і сабраным, каб не нарабіць памылак. А вось якім заўтра дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авену варта мець на ўвазе. У спрэчках можа нарадзіцца ўсё, што заўгодна, але толькі не ісціна. А вось напаліць атмасферу, спрэчкі заўтра здольныя так, што не тое, што на ісціну, на простыя справы не застанецца сіл. Зоркі папярэджваюць, людзі будуць правакаваць Авена на тое, каб ён уступіў які-небудзь дыспут, аднак паддавацца гэтаму парыву не варта. Калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю, на яе выпраўленне спатрэбіцца нямала часу, нерваў і сіл. Значна лепш накіраваць сваю энергію на што-небудзь карыснае і пазітыўнае. У гэтым выпадку зоркі абяцаюць вам вельмі сур'ёзны поспех. Заўтра Цяльцу варта быць больш уважлівым і паваротлівым. Ёсць шанец, што хто-небудзь перахопіць у яго ініцыятыву. Ну а далей развіццё падзеі залежыць ужо ад самога Цяльца. Калі ён спакойна саступіць, то не выключана, што пасля будзе шкадаваць. Так што зоркі раіць Цяльцу заўтра не расслабляцца і не здаваць заваяваных пазіцый. Будьце ўнутрана гатовыя да таго, каб паказаць канкурэнту зубы, калі, вядома, яму будзе недастаткова вашых недвухсэнсоўных дзеянняў і слоў. Заўтра блізняты не будуць настроены на працоўныя подзвігі. Наадварот, яны могуць адчуваць заняпад сілы, нават тэрміновыя справы будуць схільныя рабіць нядбайна. Дзень пройдзе ў іх пад дэвізам «не адкладай на заўтра тое, што можна адкласці на пасля заўтра». Так што, калі ў блізнят ёсць магчымасць расслабіцца, варта гэтай магчымасцю скарыстацца. Работнік з іх заўтра ўсё роўна не лепшы, а вось адпачыць ім не перашкодзіць. Заўтра раку будзе няпроста ўвайсці ў нармальны рытм, а калі яму ўсё ж такі ўдасца гэта зрабіць, дзень пройдзе вельмі прадуктыўна. Каб наладзіць сябе на патрэбны лад, зоркі раіць раку з раніцы прыняць кантрасны душ і хоць бы на нейкі час уключыць бадзёрую музыку. Гэта дапаможа раку пераадолець апатыю, задасць заўтрашняму дню патрэбны тэмп, энергічны, імклівы і пазітыўны. А яшчэ лепш выдаткаваць дзень на зносіны з цікавымі людзьмі. Заўтра высокая верагоднасць завесці не толькі цікавае, але і карыснае знаёмства. Заўтра ў справах леў будзе кіравацца правілам «праца не воўку, лес не ўцячэ». Ён будзе схільны да апошняга цягнуць, перш чым прыступіць да вырашэння якой-небудзь задачы. А калі нарэшце прыступіць на яе рэалізацыю, льву заўтра спатрэбіцца куды больш часу і сіл, чым у іншы дзень. Хутчэй за ўсё, леў прыдумае падставу адкласці на пару дзень тое, што яму трэба зрабіць заўтра. І правільна, ў іншы дзень у льва гэта атрымаецца лепш. Заўтра дзеве, хутчэй за ўсё, прыйдзецца весці сваю гульню, не прысвячаючы ў яе астатніх. Сітуацыя можа запатрабаваць ад яе выконваць перш за ўсё свае інтарэсы, ну а інтарэсы іншых будуць аўтаматычна пастаўлены на другі план. Што ж, раз ужо ўсё роўна так атрымалася, дзеве будзе лепш выдаткаваць гэты дзень на сябе і па магчымасці не брацца за вялікія адказныя праекты. Лепш проста адпачыць, чым наламаць поўны кузаў дроў. Куды іх потым падзець, гэтыя дровы? Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанні ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра думка пра тое, што шчасце не ў грошах, а ў іх колькасці, можа не даваць шалям спакою. Увесь дзень яны здольныя будаваць планы свайго ўзбагачэння. Зоркі папярэджваюць, што шалям не варта спяшацца з увасабленнем гэтых грандыёзных праектаў. Няхай спачатку як след адляжацца. Хутчэй за ўсё, ідэі ўзбагачэння, якія прыйдуць ім у галаву заўтра, будуць падобныя да фантастычных мар. Гэта значыць вельмі далёкія ад таго, што дыктуе рэальнасць. У такія дні добра адпачываць або медытаваць, але ўжо ніяк не ствараць свае ідэі ў жыццё. Заўтра лепшым рэжымам, у якім скарпіён зможа існаваць, будзе аўральны. Праўда, сам для сябе ён наўрад здольны яго арганізаваць. Затое, калі аўрал на працы ці дома раптам здарыцца, скарпіён здолее праявіць усе свае схаваныя таленты, імкліва і выразна спраўляючыся з велізарным аб'ёмам работ. Калі ж сітуацыя заўтра не запатрабуе ад скарпіёна працаваць на мяжы магчымасцей, яго дзень пройдзе спакойна і нават сонна. Такая ўжо асаблівасць у гэтага дня. Заўтра стралец рызыкуе нешта страціць. Гаворка можа ісці пра цалкам канкрэтныя рэчы, напрыклад, таямніча знікшая са стала ручка або згубіўшыся дакументы, і пра больш сур'ёзныя, накшталт упушчанай выгады або страты рэпутацыі. Каб пазбегнуць непрыемнасці, зоркі раіць стральцу заўтра быць сабраным і уважлівым, нават нягледзячы на тое, што дзень яго да гэтага, на жаль, зусім не схіляе. Ну, або адкласці справы на потым, надаўшы час фітнесу і релаксу. Заўтра на працягу дня магчымыя любыя сюрпрызы. Зоркі папярэджваюць Казярога, што сітуацыя будзе развівацца непрадказальна. Людзі, з якімі Казярог сустрэнецца, пытанні, якія яму давядзецца вырашаць, сітуацыя, з якой ён сутыкнецца, наўрад будуць мець дачыненне да таго, што было загадзя запланавана Казярогам на заўтра. І хоць сюрпрызы могуць быць як са знакам плюс, так і са знакам мінус, гэты дзень унясе ў жыццё Казярога свежую брую. Заўтра вадалей можа сутыкнуцца з такой праблемай, як павярхоўнасць і бестурботнасць людзей. Людзі вакол яго будуць схільныя занадта лёгка аднасіцца да сур'ёзных пытанняў і прымаць хуткаспелыя рашэнні. Наўрад вадалею ўдасца змяніць сітуацыю і кагосьці пераканаць. Адзінае, што ён можа зрабіць заўтра, гэта трымаць пад кантролем тое, за што адказвае сам асабіста. І, вядома ж, набрацца цярпення. Яно заўтра трэба вадалею як ніколі. Заўтра час працуе супраць рыб. Увесь дзень яны здольныя кудысьці спазняцца. Адчуванне, што яны бягуць, але не паспяваюць, здольна стаць візітнай карткай гэтага дня. Ці ідзе гаворка пра тэрміны здачы праекта, пра спазненне на спатканне або звычайны завал у хатніх справах, рыбам заўтра можа здавацца, што яшчэ ледзь-ледзь яны ўсё паспеюць. Але хутчэй за ўсё гэта будзе самападман. Прычына ж гэтага простая. Ваша ўласная неарганізаванасць і імпульсіўнасць. Такі ўжо заўтра дзень. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.